Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Chương trình của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Phoebe chúng tôi hôm nay sẽ không có phần tin tức và bài đọc như thường lệ. Thay vào đó là một chương trình đặc biệt có tên là Radiothon nhằm gây quỹ cho Đài Phát thanh Sắc tộc hàng năm. Và tất cả nhờ vào lòng hảo tâm, đóng góp nhiệt tình của quý thính giả. Trần Cường và Hoài Hương xin kính chào quý thính giả thân thương. Và thưa quý thính giả, hôm nay ngoài Trần Cường và Hoài Hương phụ trách chương trình, còn có sự hiện diện của cô trưởng Hương Thủy và anh Trương hiện đang túc trực bên điện thoại và sẵn sàng nghe tiếng nói của quý vị gọi vào đài để hưởng ứng chương trình Radiothon của chúng tôi. Kính thưa quý thính giả, năm nay cũng như mọi năm, Đài Phát thanh Sắc tộc Voibi tổ chức một cuộc quyên góp với chủ đề Radiothon. Mục đích chính của cuộc quyên góp hàng năm này là để giúp cho Đài Phoebe có khả năng tài chánh để phục vụ những chương trình phát thanh cộng đồng sắc tộc và phổ biến tính cách đa văn hóa của nước Úc nói chung và tại tiểu bang Queensland nói riêng. Tất cả các sứ ngôn viên và nhân viên làm việc cho Đài Phát thanh Phoebe đến từ 50 quốc gia khác nhau và làm việc với tính cách tình nguyện không có lương. Tuy nhiên, những chi phí để bảo trì máy móc, dụng cụ phát thanh, tiền điện nước và chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao và để duy trì những buổi phát thanh cộng đồng 7 ngày trong tuần, Đài Phoebe cần một kinh phí rất cao. Vì lý do đó, chúng tôi rất mong mỏi nhận được sự đóng góp nhiệt tình của quý thính giả. Cuộc quyên góp với mục tiêu ngân khoản dự trù thu về sẽ giúp cho đài chi trả những chi phí sinh hoạt như bảo trì máy móc, tiền điện nước, tiền nâng cấp các phòng phát thanh, tiền mua sắm, tân trang, máy móc mà nay đã quá cũ và hư hỏng. Vì mục đích và những lý do đã nêu ở trên, Ban Phát thanh Việt ngữ tiểu bang Queensland kính mong quý thính giả rộng tay và nhiệt tình ủng hộ cho chương trình quyên góp Radiothon năm nay của chúng tôi. Những đóng góp của quý vị là một bằng chứng hùng hồn về tinh thần đoàn kết của người Việt tại tiểu bang Queensland, đồng thời nói lên tiếng nói chung của người Việt chúng ta trong việc chung sức xây dựng một nước Úc đa văn hóa, thanh bình, giàu mạnh, không kỳ thị và luôn đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Kính thưa quý thính giả, và bây giờ chương trình gây quỹ Radiothon của chúng ta bắt đầu. Hoài Hương chào anh Trần Cường. Trần Cường ơi, bây giờ trước tiên đó, chúng ta có thể đọc danh sách của những quý vị mạnh thường quân đã đóng góp tài chánh qua cái trang web của đài hoặc là qua điện thoại hoặc là đưa trực tiếp cho anh chị em trong ban phát thanh của chúng ta đó. Những người đã yêu mến đài Radio Phoebe vì đài đã mang đến cho quý vị những chương trình mà quý vị yêu thích. Như vậy Trần Cường có thể xướng danh những người này trước được không ạ?
1: Dạ, thưa chúng tôi vừa nhận được một số tiền là 100 đồng do anh chị Nguyễn Công Danh. Anh Công Danh thì năm nào anh cũng rất là đóng góp, rất là tích cực đóng góp cho đài, nhất là Radiothon, trong chương trình Radiothon. Xin cảm ơn anh chị.
0: Vâng, và mới vừa rồi một quý vị ẩn danh đã gọi vào đài để đóng góp 50 đô la. Xin cảm ơn quý vị ẩn danh.
1: Và chúng tôi cũng vừa nhận được của cô Thúy ở Forest Lake một số tiền là 100 đồng. Xin cảm ơn cô Thúy rất là nhiều.
0: Anh Vũ Viết Khuynh ở Inala, số tiền là 50 đô la.
1: Chúng tôi cũng nhận được một món quà của nhà hàng Ân Điện với số tiền là 100 đồng. Xin cảm ơn chị Phương rất là nhiều.
0: Vâng, và anh Chu Sơn. Anh Chu Sơn là một quý thính giả vẫn thường xuyên nghe đài liên tục từ bao nhiêu năm nay. Anh với biệt danh là Chu Sơn Mimosa Đà Lạt, là người đồng hương với Hoài Hương và anh Ninh làm trong ban phát thanh. Thưa quý vị, anh Chu Sơn với số tiền là 25 đô la. Xin cảm ơn anh ạ.
1: Chúng tôi được nhận được một cái sự đóng góp rất là to lớn của chị Nhung Seafood Inala. Số tiền mà chị muốn gửi cho Radio Thon năm nay là 1.000 đồng. Xin cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. À, nhà hàng Kim Khánh Restaurant ở số 67 Cardiff Road, Dara, với số tiền ủng hộ là $200. Và luật sư Nhi and luật sư Phong ở số 58 Servington Avenue, Inala, đóng góp với số tiền là $500.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được một vị ẩn danh đã gửi tặng cho Radiothon năm nay là $50. Xin cảm ơn.
0: Tiệm thịt Sài Gòn, anh Long, $100. Xin cảm ơn anh. Và một người ẩn danh nữa, $50. Xin cảm ơn quý vị ẩn danh ạ. Bến Thành Asian Market ở Inala với số tiền là $100. Bác Lê Hạnh ở Chindali với số tiền là $100. Xin cảm ơn bác.
1: Và chúng tôi cũng nhận được một 100 đồng từ Chắc Làng Nướng. Xin cảm ơn.
0: Helen Nguyễn Beauty and Spa ở Kookaburra, Dulang Dela với số tiền là $100. Nếu Hoài Hương không lầm thì đây là viện thẩm mỹ của bà xã anh Tâm ạ. Xin cảm ơn hai vợ chồng anh Tâm.
1: Kính thưa quý thính giả, thì suốt hơn 45 năm qua, Radio 4EB đã là tiếng nói cho nhiều cộng đồng đa văn hóa khác nhau trên khắp Đông Nam Á, Queensland. Và bây giờ là nơi có hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. 4EB được điều hành bởi các tình nguyện viên và các chương trình phát sóng 24/24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần trên băng tần 98.1 FM. Và tối nay, đài Radio 4EB kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của khán giả trong chương trình Radio hàng năm của đài. Radio là dịp gây quỹ duy nhất và cần thiết nhất của đài trong năm, và thật là quan trọng để duy trì sự kiện này.
0: Và không ngần ngại, ngay từ giờ phút này, chúng tôi xin kính mời quý vị có thể gọi vào số 3240-8686. Xin lặp lại, 3240-8688 hay 0433-139-396.
1: Vâng, đài sẽ có những giải thưởng giá trị nếu quý vị trúng giải. Các giải số dành cho các quý vị ủng hộ trên 25 đồng, gồm có 2 vé máy bay khứ hồi từ Brisbane đến Rarotonga, Cook Island của Cook Island Tourism, 1 phần quà dưỡng tóc hiệu Go Well của Yoba Hair Salon Carindale, 3 phần quà mỗi phần là 2 chai rượu của Santorini Restaurant Bar, và một cái basket of non-perishable, packet of rượu wine và một suất chụp hình ngoại cảnh với photographer là David Pigay, một phần hàng hóa phối bị độc quyền theo yêu cầu.
0: Vâng, xin cảm ơn Trần Cường vừa đọc những giải mà quý vị sẽ được trúng giải nếu quý vị gọi vào đài ủng hộ trên từ 25 đồng trở lên. Quý vị sẽ có cơ hội trúng một giải thưởng, một trong những giải thưởng trị giá mà Trần Cường vừa đọc nêu trên. Và ngay từ bây giờ, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua số 3240-8686 hoặc 0433-139-396. Xin lặp lại, số điện thoại của chúng tôi 3240-8686 hoặc 0433-139-396 để có thể nghe tiếng nói và sự đóng góp của quý vị. Các xứ ngôn viên của chúng tôi đang túc trực bên điện thoại để sẵn sàng nhận sự ủng hộ từ quý vị. Hãy quyết định số tiền quý vị muốn tặng và vào trang mạng www.givenow.co.au/radiothon. Rất an toàn, bảo mật và nhanh chóng. Và ngoài ra, quý vị có thể gọi số 3240-8686, 3240-8686 với số tiền quyên tặng hào phóng nhất của quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả. Đây là đài phát thanh của quý vị, đài phát thanh tiếng Việt 4EB, đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Queensland. Xin quý thính giả hãy giúp cho đài Phoebe và đài phát thanh sắc tộc Phoebe sống mãi bằng số tiền dù là nhỏ nhoi nhưng là có sự đóng góp của quý vị.
1: Vâng, sự ủng hộ của quý vị có thể chỉ bằng giá của một ly cà phê nhưng vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Quý vị nào đóng góp cho Radio Thon từ 25 đồng trở lên có thể chọn để tham gia bốc thăm trúng giải thưởng hoặc chọn nhận việc lại đóng góp được khấu trừ thuế. Đài cũng sẽ có những giải thưởng giá trị nếu quý vị trúng giải. Do đó, xin quý vị hãy hào phóng giúp đỡ chúng tôi và ngược lại chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng quý vị qua các chương trình phát thanh bổ ích.
0: Vâng, xin hãy liên lạc ngay với chúng tôi bây giờ qua số 3240-8686, 3240-8686. Thưa quý vị, để cho đài Phoebe có thể cất cao tiếng nói của mình hơn nữa qua các chương trình phát thanh đa văn hóa và sự giúp đỡ từ quý thính giả thật sự vô cùng quan trọng sẽ đạt được mục đích này. Xin cái sự tham gia của quý thính giả trong nỗ lực này được đánh giá cao với lòng tri ân và biết ơn.

0: Chúng tôi nhận được một số tiền là 100 đồng do chắc làng nướng. Vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được một vị ẩn danh đã đóng góp cho đài là số tiền 50 đồng.
1: Vâng, chị Hoa Fernandez với số tiền là 50 đô la. Chị Hoa là một quý thính giả vẫn nghe đài thường xuyên từ mấy chục năm nay. Xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của chị Hoa Fernandez với số tiền 50 đô la.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Nhung Seafood đã gửi cho đài một số tiền là 1.000 đồng. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
1: Và anh Long, tiệm thịt Sài Gòn, 100 đô la. Luật sư Nhi and luật sư Phong, văn phòng ở số 58 Servington Avenue, Inala, với số tiền ủng hộ rất cao là 500 đô la. Xin cảm ơn.
0: Xin cảm ơn chị Phương, nhà hàng Ngân Điển. Số tiền chị gửi cho đài là 100.
1: Chúng tôi xin cảm ơn nhà hàng Kim Khánh Restaurant ở số 67 Cardiff Road, Dara, với số tiền ủng hộ là 200 đô la.
0: Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh chị công nhân đã gửi tặng cho đài 100 đô la.
1: Anh Vũ Viết Khuynh ở Inala, anh đã ủng hộ 50 đô la, xin cảm ơn. Và vừa rồi một vị ẩn danh nữa đã gọi vào cho chúng tôi để ủng hộ 50 đô la, xin cảm ơn quý vị ẩn danh ạ. Anh Chu Sơn Mimosa, một quý thính giả thường xuyên của đài từ mấy chục năm nay, với số tiền ủng hộ là 25 đô la. Em và Trần Cường cũng như quý vị ở đài phát thanh Phổ Bi xin cảm ơn anh Chu Sơn.
0: Vâng, các giải số dành cho quý vị ủng hộ trên 25 đồng gồm có hai vé máy bay khứ hồi từ Brisbane đến Rarotonga, Cook Island, của Cook Island Tourist.
1: Một phần quà dưỡng tóc hiệu Go Well của Yoba Hair Salon Carindale.
0: Ba phần quà mỗi phần là hai chai rượu của Santorini Restaurant Bar.
1: One basket of non-perishable.
0: Và một package of wine.
1: Một suất chụp hình ngoại cảnh với photograph David Page.
0: Và một phần hàng hóa phải bị độc quyền theo yêu cầu.
1: Vâng, và ngay từ giờ phút này, please xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số 32408686, 32408686 hoặc 0433139396 để có thể đóng góp với tất cả tấm lòng hảo tâm của quý vị. Các sứ ngôn viên của chúng tôi hiện đang túc trực bên điện thoại để sẵn sàng nhận sự ủng hộ từ tất cả quý vị.
0: Các thương vụ đóng góp, chúng tôi cũng có thể đầy, có thể cung cấp một hóa đơn để mà có thể
1: để khấu trừ thuế,
0: khấu trừ thuế vào cuối năm.
1: Cũng cảm ơn Trần Cường đã nhắc nhở điều đó đối với quý thính giả. Tức là những quý vị thính giả đã rộng lòng hảo tâm để giúp cho chúng tôi thì chúng tôi cũng có biên nhận để khấu trừ thuế cho quý vị vào dịp cuối năm. Kính thưa quý vị, chương trình gây quỹ Radiothon của chúng tôi đã và đang bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã đóng góp tài chính qua trang web hoặc qua điện thoại hay là đưa trực tiếp cho anh chị em ban phát thanh của chúng tôi. Kính thưa quý vị, và chúng tôi vừa nhận được số tiền 100 đô la của anh Nguyễn Văn Xanh. Chắc có lẽ quý vị thính giả thường xuyên nghe đài không xa lạ gì với tên tuổi của anh Nguyễn Văn Xanh. Anh là một accountant nổi tiếng và cũng là trưởng đài phát thanh 4EB của chúng tôi trước đây. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Xanh với số tiền 100 đô la.
0: Vâng, để tiếp theo chương trình là một vài thông báo. Chị Hân có thể giúp đọc một vài cái thông báo của cộng đồng mình không?
1: Vâng ạ. Thông báo của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Queensland về Tết Trung Thu 2026. Thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ đến 9 giờ 30 tối. ở CJ Greenfield Complex, Netball Court, Freeman Road, Richland, 4077. Phát quà và lồng đèn miễn phí, gift bag and lantern. Các gian hàng thức ăn, quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ và pháo bông. Xin kính mời quý vị dẫn con em của mình đến để vui dịp Tết Trung Thu với tất cả mọi người do Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, tiểu bang Queensland tổ chức.
0: Vâng, tiếp theo là một thông báo rất quan trọng của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Đó là lễ tri ân quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực 19 tháng 6 sắp tới. Địa chỉ sẽ là 2709 Eastwick Road, Dara, vào lúc 2 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 6, 2026. Chương trình sẽ bao gồm nghi lễ tri ân, văn nghệ với sự góp mặt của bác sĩ Kế Hòa, Công Toàn, Trường Đức, Thanh Bân, Quế Thanh, Hồng Loan, Ý Nhi, nhóm múa Hào Hưng Dương và Ben Hoàng Việt. Vào cửa tự do có giải khát và thức ăn nhẹ. Trân trọng kính mời các hội đoàn, đoàn thể, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng quý đồng hương đến tham dự.
1: Kính thưa quý thính giả thân mến, chương trình gây quỹ Radiothon của chúng tôi đã và đang bắt đầu. Xin tất cả quý vị, chúng ta hãy rộng lòng hảo tâm và hãy gọi ngay vào số 3240-8686 để donate cho chúng tôi. Chúng tôi xin lặp lại, 3240-8686 là số điện thoại trong đài của chúng tôi, hoặc 0433-139-396 với số tiền quyên tặng hào phóng nhất mà quý vị hứa tặng hoặc là sẽ tặng. Xin cảm ơn quý thính giả. Thông báo lễ Phật đản. Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý cô bác, anh chị em Phật tử dành chút thời gian quý báu đến tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại tu viện Tường Quan, số 21 Queensland Road, Dara, 4076 vào thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 từ 8 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa. Đây là một ngày lễ thiêng liêng và đầy ý nghĩa của người con Phật, cũng là dịp để cùng nhau cầu nguyện cho thế giới hòa bình, gia đình an lành và cộng đồng luôn đoàn kết yêu thương. Sự hiện diện của quý vị là niềm hoan hỷ và khích lệ lớn lao cho chư tôn đức cùng ban tổ chức. Trân trọng thay mặt ban tổ chức, trụ trì tỳ kheo Thích Huyền Đạt.
0: Vâng, thưa quý thính giả, Radiothon là một dịp gây quỹ duy nhất trong năm và cần thiết nhất của đài. Và thật là quan trọng để duy trì sự kiện này, để giúp cho đài Phổ Biến có thể cất cao tiếng nói của mình hơn nữa qua các chương trình phát thanh đa văn hóa. Sự giúp đỡ từ quý thính giả thật vô cùng quan trọng để đạt được mục đích này.
1: Kính thưa quý thính giả, suốt 45 năm qua, Radio Phổ Biến đã là tiếng nói cho nhiều cộng đồng đa văn hóa khác nhau trên khắp Đông Nam Queensland và bây giờ là nơi có hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. VoIP được điều hành bởi các tình nguyện viên và các chương trình phát sóng 24/24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần trên băng tần 98.1 FM. Tối nay, đài VoIP kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của quý thính giả trong chương trình Radiothon hàng năm của đài. Xin quý vị đừng ngần ngại và hãy liên lạc với chúng tôi. Gọi qua số và ngay bây giờ chúng tôi đang túc trực ở đài để sẵn sàng nghe điện thoại từ quý vị. Điện thoại của chúng tôi qua số 3240-8686. Xin lặp lại 3240-8686 để có thể đóng góp cho chương trình Radiothon.
0: Quý vị nào đóng góp cho Radiothon từ 25 đồng trở lên có thể chọn để tham gia bốc thăm trúng giải thưởng hoặc nhận biên lai đóng góp được khấu trừ thuế. Và đài cũng sẽ có những giải thưởng giá trị nếu quý vị trúng giải. Do đó xin quý vị hào phóng giúp đỡ chúng tôi và ngược lại, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng quý vị qua các chương trình phát thanh bổ ích.
1: À vâng, và ngay bây giờ xin hãy liên lạc với chúng tôi qua số 3240-8686. Xin lặp lại 3240-8686. Quý vị chỉ cần nhịn một bữa ăn sáng hoặc nhịn một ly cà phê sáng là quý vị có thể đóng góp cho cái nỗ lực chung của đài qua cái chương trình quyên góp Radiothon. Quý vị đóng góp từ 25 đồng trở lên có thể chọn là một trong những người bốc thăm trúng giải thưởng. Trần Cường ơi, bây giờ mình sẽ đọc các giải xổ số dành cho những quý vị ủng hộ trên 25 đồng được không Trần Cường?
0: Dạ, các giải xổ số dành cho quý vị ủng hộ trên 25 đồng gồm có hai vé máy bay khứ hồi từ Brisbane đến Rarotonga, Cook Island của Cook Island Tourist.
1: Một phần quà dưỡng tóc hiệu Go Well của Zoba Hair Salon Carindale.
0: Ba phần quà, mỗi phần là hai chai rượu của Santorini Restaurant Bar.
1: A basket of non-perishable.
0: Và một phần quà gồm có một package of rượu wine.
1: Một suất chụp hình ngoại cảnh với photographer David Page.
0: Và quý thính giả cũng có thể nhận được một phần hàng hóa Foibi độc quyền theo yêu cầu của mình.
1: Vâng, xin quý vị ngay từ giờ phút này hãy liên lạc với chúng tôi qua số 3240-8686, 3240-8686. Chúng tôi đang túc trực bên điện thoại để sẵn sàng nhận được sự ủng hộ từ quý vị.
0: Vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi về đài, chúng tôi có một vài thông báo và thương vụ của FOIB.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Station
3: sponsor. Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
0: Dạ, kính thưa quý thính giả, thông cáo này cực kỳ quan trọng, cho nên chúng tôi sẽ lặp lại thông cáo này.
3: Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
0: Kính thưa quý thính giả, chúng tôi nhận được của cô Thúy Forslake số tiền là 100 đồng. Cảm ơn cô Thúy rất nhiều.
1: Vâng, anh Nguyễn Văn Xanh với số tiền là 100 đô la. Như quý vị đã biết thì anh Nguyễn Văn Xanh là trưởng ban phát thanh của Việt ngữ của đài phát thanh Foibi chúng tôi. Anh làm việc rất là lâu, rất là nhiệt tình. Anh vừa với ủng hộ 100 đô la, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Xanh.
0: Một mạnh thường quân ẩn danh với số tiền là 50 đô, xin cảm ơn.
1: Vâng, Helen Nguyễn Beauty and Spa ở Dulandela với số tiền là 100 đô la, xin cảm ơn em Helen Nguyễn.
0: Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn chị Nhung Seafood in Ala, chị đã gửi tặng cho đài là 1.000 đồng.
1: Xin cảm ơn bác Lê Hạnh ở Karin, ở Chindali, bác vừa donate là 100 đô la cho đài Foibi.
0: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn anh chị Nguyễn Công Danh đã tặng cho đài là số tiền 100 đô.
1: Xin cảm ơn Bến Thành Asian Market ở Inala đã ủng hộ chúng tôi với số tiền là 100 đô la.
0: Vâng, năm nào chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp của ân điện nhà hàng. Là số tiền là 100 đô và xin cảm ơn chủ nhà hàng chị Phương rất là nhiều.
1: Vâng, một vị ẩn danh khác nữa với số tiền 50 đô la. Xin cảm ơn quý vị ẩn danh vừa gọi vào đài.
0: Và chúng ta cũng vừa nhận được của Chắc Làng Nướng là số tiền 100 đô. Xin cảm ơn nhà hàng Chắc Làng Nướng.
1: Vâng, anh Vũ Vít Quynh ở Inala đã cho là 50 đô la. Xin cảm ơn anh Quynh. Nhà hàng Kim Khánh ở 67 Cardiff Road đã ra với số tiền ủng hộ là 200 đô la. Xin cảm ơn chủ nhà hàng Kim Khánh.
0: Chúng tôi hết lòng tha thiết kêu gọi quý vị tham gia để giúp đỡ chúng tôi và để có thể tiếp tục việc làm cao đẹp này. Và nhờ đó mà chúng tôi có thể mang lại những chương trình bổ ích bằng chính ngôn ngữ của cộng đồng mình trong tương lai. Vậy thì xin quý vị đừng chần chờ gì nữa. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua số 3240-8686. 3240-8686.
1: Vâng, 3240-8686 hoặc 0433-139-396. Đài sẽ có những giải thưởng giá trị nếu quý vị trúng giải. Và chúng tôi cũng có biên lai để cho quý vị khấu trừ thuế hàng năm.
0: Chương trình radio năm nay sẽ do các thành viên của Ban Phát thanh Việt ngữ phụ trách. Người hướng dẫn và điều khiển chương trình là chị Hoài Hương và Trần Cường. Các thành viên khác gồm chị Trường Bang, Hương Thụy và anh Văn Chương đang ở bên phòng kế bên để nhận điện thoại từ quý thính giả.
1: Vâng, kính thưa quý thính giả, năm nay cũng như mọi năm thì Đài Phát thanh Sắc tộc VOIP luôn luôn là tổ chức một cuộc quyên góp với cái chủ đề Radiothon. Và mục đích chính của cuộc quyên góp hàng năm này là để giúp đỡ cho đài chúng tôi có được một chút khả năng tài chính nhằm phục vụ cho những chương trình phát thanh cộng đồng sắc tộc đang phổ biến với tính cách đa văn hóa của nước Úc nói chung và tại tiểu bang Queensland nói riêng. Chúng tôi có tất cả sứ ngôn viên và nhân viên làm việc cho đài là 50 quốc gia khác nhau đến và làm việc với tính cách để giúp đỡ cho đài chúng tôi có được một chút khả năng tài chính nhằm phục vụ cho những chương trình phát thanh cộng đồng sắc tộc đang phổ biến với tính cách đa văn hóa của nước Úc nói chung và tại tiểu bang Queensland nói riêng. Chúng tôi có tất cả

và những dụng cụ phát thanh và tiền điện nước cũng như tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày, mà quý vị biết là các chi phí này thì mỗi ngày một tăng cao. Và để duy trì những cái phần phát thanh 7 ngày trong tuần của cộng đồng chúng ta thì ban phát thanh chúng tôi cần một kinh phí rất cao. Chúng tôi rất mong mỏi nhận được sự đóng góp nhiệt tình của quý thính giả đã và đang nghe đài. Xin quý vị ngay từ giờ phút này làm ơn quý vị có lòng hào phóng, rộng lòng để quyên góp cho đài, thì xin quý vị hãy gọi vào số 3240 8686, 3240 8686, hoặc 0433139396. Chúng tôi ngoài Trần Cường và Hoài Hương đang dẫn chương trình còn có sự hiện diện của cô trưởng Hương Thủy và anh Trương hiện đang túc trực bên điện thoại, sẵn sàng nghe tiếng nói của quý vị gọi vào đài để hưởng ứng chương trình Radiothon của chúng tôi hàng năm. Xin quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi vào số 3240 8686, 3240 8686, hoặc 0433139 396.

Vâng, để thay đổi không khí, chúng tôi kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Lá Cờ Thiêng do ca nhạc sĩ Hoàng Tường trình bày.

0: Kính thưa quý thính giả, Radio Phoebe là đài phát thanh đa ngôn ngữ duy nhất của Brisbane, phát sóng 24/24 mỗi ngày, 7 ngày một tuần, với hơn 50 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm nhiều chương trình bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, chúng ta có một chương trình đặc biệt, chương trình Việt ngữ, vào mỗi tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ, qua làn sóng 98.1 FM.
1: Kính thưa quý thính giả, chương trình gây quỹ Radiothon của chúng ta đã và đang bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã đóng góp tài chính qua trang web của đài, hoặc là qua điện thoại, hoặc là đưa trực tiếp cho anh chị em trong ban phát thanh của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị với tấm lòng chân thành nhất. Và ngay từ bây giờ, xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy gọi cho chúng tôi qua số 3240-8686, 3240-8686 hoặc 0433-139-396 để hứa, tặng hoặc là giúp cho chúng tôi với số tiền hào phóng nhất của quý vị. Dù là 5 đồng, 10 đồng hay một ly cà phê, một tô phở, đó cũng là tấm chân tình của quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
0: Vâng, quý vị nào đóng góp cho Radiothon từ 25 đồng trở lên có thể chọn để tham gia bốc thăm trúng giải thưởng, hoặc chọn nhận biên lai đóng góp được khấu trừ thuế, và đài cũng sẽ có những giải thưởng giá trị nếu quý vị trúng giải.
1: Xin mời anh Trần Cường đọc lại 7 giải thưởng để cho quý vị biết là chúng ta, những người đã ủng hộ trên 25 đồng sẽ nhận được một trong những cái phần quà sau khi chúng tôi xổ số.
0: Vâng, cái giải độc đắc là sẽ gồm 2 vé máy bay khứ hồi từ Brisbane đến Rarotonga của Cook Island do Cook Island Tourist.
1: Vé này lớn ha anh Trần Cường. Từ coi như là có được 2 vé máy bay, 2 vợ chồng có thể đi hưởng tuần trăng mật, hay là hai người bạn có thể đi đến Cook Island để mà thưởng thức những món ăn ngon ở đó, rồi khách sạn, rồi tất cả những thắng cảnh ở nơi đó. Cook Island này cũng nổi tiếng lắm. Vâng, một phần quà dưỡng tóc hiệu Go Well của Yoba Hair Salon ở Carindale.
0: Và đài cũng có thêm 3 phần quà, mà mỗi phần là 2 chai rượu của Santorini Restaurant Bar.
1: Vâng, một cái giỏ gồm có non-perishable của một quý vị nào đó, mạnh thường quân nào đó
0: tặng cho đài.
1: Tặng cho đài.
0: Và chúng tôi cũng có một phần quà nữa, gồm có thể là một cái package chừng 6 chai rượu ngoài. Trần Cường nghĩ là có lẽ là một cái package như vậy, chắc thường là 6, một nửa tá của rượu ngoài.
1: Vâng, và ngoài ra chúng ta cũng còn một cái suất chụp hình ngoại cảnh với photographer nổi tiếng David Page.
0: Và chúng ta cũng sẽ có một phần hàng hóa Phoebe độc quyền theo yêu cầu của quý thính giả. Thì hình như năm nào người Việt mình cũng trúng giải, đúng không chị?
1: Có, năm nào cũng trúng giải. Mà sao Hoài Hương thấy phần lớn là người Việt mình trúng nhiều đó.
0: Đúng rồi, hình như là năm vừa rồi có người Việt mình trúng độc đắc, phải không chị?
1: Độc đắc.
0: Độc đắc đó là cái giải hình như là bé khứ hồi bay đi đâu đó. Bây giờ chân người không nhớ nữa.
1: Vâng, Hoài Hương cũng không nhớ. Nhưng mà ngay người ngồi ngay trước mặt Hoài Hương và hợp tác điều khiển chương trình Radiothon với Hoài Hương hôm nay, đó là anh Trần Cường. Trần Cường có lẽ quý vị ở trong cộng đồng người Việt tự do Queensland không xa lạ với cái tên tuổi của anh. Anh là một thiện nguyện viên của ban phát thanh Việt ngữ đài Phoebe chúng tôi đã lâu năm lắm rồi. Và hôm nay với chương trình Radiothon, anh Trần Cường có nhã ý tặng cho chương trình này là $100. Xin cảm ơn anh Trần Cường.
0: Chúng tôi vừa rồi cũng đã nhận được của nhà hàng Ân Điển $100. Xin cảm ơn nhà hàng.
1: Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nhi và luật sư Phong ở Surbiton Avenue Số 58 Inna là số tiền ủng hộ là 500 đô la.
0: Cảm ơn chị Nhung Seafood của Inala là số tiền là chị gửi tặng là 1.000 đô.
1: Vâng, số tiền này lớn kỷ lục á, Trần
0: kỷ
1: Đường.
0: Kỷ lục, dạ. Vâng. Bình thường là chỉ cho 500. Yeah. Nhưng năm vừa rồi đó, tại vì lý do gì đó đó rồi, không có người đến lấy, sau đó năm nay chị tặng gấp đôi.
1: Gấp đôi, yeah. bù lại năm
0: bù
1: ngoái.
0: Lại năm đôi.
1: Yeah. Thường thì thấy cái vùng Inala Plaza thì họ cho nhiều. Ví dụ như tiệm thịt Sài Gòn nè. Tiệm thịt Sài Gòn thì có anh Long. Cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh Long với số tiền là 100 đô la.
0: Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn một mạnh thường quân ẩn danh. Số tiền là 50 đô, xin cảm ơn.
1: Và chị Hoa. Chị Hoa Fernandez là một người luôn luôn theo dõi và nghe tin tức. Hầu như trong năm chị không có bỏ ngày Chủ nhật nào hết. Chị vẫn thường donate cho đài. Và hôm nay chị với tấm lòng hảo tâm, chị gửi 50 đô la để ủng hộ cho chương trình Radio Tone. Xin cảm ơn chị Hoa.
0: Chị Hoài Hương ở Forest Lake, chị chạy Hoài Hương có biết cô Thúy không?
1: À, cô Thúy.
0: Có tên có quen nào không?
1: Dạ không.
0: Có thấy quen
1: không?
0: Dạ, không. Dạ cô Thúy, cũng cảm ơn cô Thúy đã gửi cho đài là 100 đô. Xin cảm ơn cô rất nhiều.
1: Cảm ơn cô Thúy. Dạ. Một vị ẩn danh. Một vị ẩn danh với số tiền là 50 đô la. Xin cảm ơn quý vị ẩn danh ạ.
0: Và một lần nữa chúng tôi cũng được cảm ơn anh chị công danh. Anh chị rất là dễ thương, năm nào cũng tặng cho đài một ít là 100 đô.
1: Vâng. Mà một người nữa Hoài Hương xin cảm ơn, đó là anh Chu Sơn Mimosa Đà Lạt, người đồng hương với lại Hoài Hương và cũng là anh ruột của Trần Cường. Đang làm phát thanh Radio Tone mà quý vị đang lắng nghe đây. Cảm ơn anh Chu Sơn, lúc nào cũng ủng hộ cho đài từ mấy chục năm nay và với số tiền là 25 đô la. Hoài Hương hy vọng là anh sẽ được trúng giải.
0: Có nghe nói là anh Sơn không có bỏ một cái chương trình phát thanh Việt ngữ nào hết.
1: Vâng,
0: hầu như là
1: vâng.
0: Dù có anh có đi đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ bật đài lên là anh sẽ nghe đài.
1: Vâng, và cả chị nữa. Tự vì ngày hôm qua Hồi Hương gặp cả chị nữa. Đó rồi nhân tiện đây thì Hoài Hương cũng gửi lời cảm ơn chị luôn. Và anh Chu Sơn là anh ruột của anh Trần Cường mà có lẽ ở đây ai cũng biết. Vâng. Cảm ơn anh Chu Sơn ạ.
0: Vâng, thì nếu mà quý vị muốn đóng góp cho đài, xin đừng chần chờ gì nữa mà hãy gọi cho chúng tôi vì chúng tôi chỉ còn có 15 phút nữa thôi.
1: Vâng,
0: 324-8686. Dạ,
1: 3240-8686. 3240-8686 hoặc 0433-139-396.
0: 0433-139-396.
1: Vâng, các sứ ngôn viên của chúng tôi đang túc trực bên điện thoại của đài để sẵn sàng nhận được sự ủng hộ từ quý vị.
0: Vâng, chỉ còn có ít phút nữa thôi. Vậy xin quý vị hãy vui lòng nhanh chóng gọi về cho đài để nhân viên của chúng tôi đang túc trực bên điện thoại và sẽ sẵn sàng nhận điện thoại và sự đóng góp của quý vị.
1: Vâng, như quý vị đã biết là cái ngân khoản mà dự trù sẽ giúp cho chúng tôi chi trả những cái chi phí sinh hoạt cho đài, giống như là bảo trì máy móc nè, rồi tiền điện nước nè, rồi tiền nâng cấp các phòng phát thanh, rồi tiền mua sắm cũng như tân trang máy móc. Mà vấn đề máy móc thì quý vị biết là tới nay cũng đã quá cũ và hư hỏng. Cho nên vì mục đích đã nêu ở trên thì ban phát thanh của chúng tôi xin kính mong quý thính giả hãy rộng tay và nhiệt tình ủng hộ cho chương trình quyên góp Radio Tone năm nay. Và mỗi cái đóng góp của quý vị là một bằng chứng hùng hồn về tinh thần đoàn kết, cũng như đồng thời là sẽ nói lên được cái tiếng nói chung của người Việt chúng ta trong cái công cuộc chung sức xây dựng một nước Úc đa văn hóa mà lúc nào của chúng ta cũng được mệnh danh là một xứ sở thanh bình, giàu mạnh, không kỳ thị và luôn luôn đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau. Ngay từ bây giờ, chúng tôi xin quý vị hãy liên lạc qua số 3240-8686, 3240-8686 hoặc 0433-139-396 để có thể đóng góp với số tiền nhỏ nhoi của quý vị. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận dù là một ly cà phê hay một tô phở. Chúng tôi vẫn tiếp nhận và cảm ơn với tấm lòng tri ân sâu xa.
0: Nếu quý vị có quyết định gửi một số tiền vào trang mạng, thì xin vào www.givenow.co.au/radiothon. Rất an toàn và bảo mật. Xin lặp lại www.givenow.co.au/radiothon.
1: Kính thưa quý vị, đây là tiếng nói của Ban Phát thanh For Việt ngữ Đài 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Chương trình gây quỹ Radiothon của chúng tôi đã và đang bắt đầu và chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc. Ước mong được quý vị gọi vào số 3240-8686, 3240-8686 hoặc 0433-139-396. Cũng xin cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã đóng góp qua trang web của đài, hoặc là qua điện thoại, hoặc là đưa trực tiếp cho một số anh chị em trong ban phát thanh của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng quý vị rất là yêu mến đài Radio 4EB, vì đài đã mang đến cho quý vị những chương trình mà quý vị yêu thích và tin tưởng. Xin cảm ơn quý vị.

0: giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài phát thanh sắc tộc Voibi, Ban phát thanh Việt ngữ của chúng tôi đang tiếp tục chương trình gây quỹ Radiothon mà chúng tôi đã và đang bắt đầu. Và sau đây, kính thưa quý vị, xin quý vị hãy dành vài phút để lắng nghe tiếng nói của cô trưởng ban, cô Hương Thủy sẽ trình bày về vấn đề Radiothon của chúng ta quyên góp được bao nhiêu và tâm tư của tất cả chúng tôi, nguyện vọng của tất cả chúng tôi qua chương trình quyên góp Radiothon hôm nay.
1: Hương Thủy xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, chắc quý vị cũng biết rất rõ, để có thể duy trì một đài radio, phí tổn rất cao. Vì thế hàng năm chúng tôi rất cần sự giúp đỡ thiết thực của quý vị. Nếu không, chúng tôi sẽ không có cơ hội tiếp tục phục vụ trong lĩnh vực truyền thông này nữa. Không có cơ hội cống hiến cho quý vị những chương trình phát thanh đầy ý nghĩa, đầy tâm huyết, bằng tiếng Việt vô cùng yêu quý nữa. Hương Thủy xin được thay mặt cho đài radio sắc tộc và ban phát thanh Việt ngữ Voibi chân thành cảm ơn quý thính giả, quý mạnh thường quân và quý anh chị em trong ban phát thanh đã hết lòng ủng hộ, rộng rãi đóng góp cho chương trình gây quỹ Radiothon 2026 này. Xin thành thật cảm ơn tấm lòng rộng rãi, sự quan tâm ưu ái của quý vị. Kính chúc quý vị luôn được mọi sự an lành, vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đặc biệt xin được cảm ơn anh Trần Cường và chị Hoài Hương đã làm việc thật hăng say, hiệu quả trong phòng ghi âm, mang đến những giây phút sôi nổi, vui tươi trong chương trình gây quỹ Radiothon 2026 hôm nay. Cũng xin cảm ơn các anh chị em trong ban phát thanh đã làm việc không biết mệt mỏi bên trong hậu trường. Xin chân thành cảm ơn tinh thần phục vụ vô vị lợi của quý anh chị em rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn lời trình bày tâm huyết của cô trưởng ban Hương Thủy. Kính thưa quý vị, suốt 45 năm qua thì đài phát thanh Radio Voibi vẫn luôn là tiếng nói cho nhiều cộng đồng đa văn hóa khác nhau trên khắp Đông Nam Queensland. Và bây giờ là nơi có hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi hiện tại đang có nhân viên túc trực ở trong phòng của đài để có thể nghe tiếng nói của quý vị. Quý vị rộng lòng hảo tâm đóng góp cho chúng tôi qua số 3240-8686. Thưa quý vị, 3240-8686. Và sau đây là số tiền chúng tôi tổng kết được cho đến giờ phút này, là số tiền quyên góp được hôm nay 2.875 đồng. Chúng tôi xin lặp lại, với tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý vị thính giả, chúng tôi đã quyên góp được số tiền là 2.875 đồng. Có lẽ với cái số tiền này là kỷ lục từ mấy năm qua, phải không Hương Thủy với anh Trần Cường?
2: Dạ, đây là một cái số tiền, một cái số đóng góp rất là lớn.
0: Mọi năm Hoài Hương thấy là chỉ có 2.002 hoặc là 2.001, nhưng mà năm nay chúng ta đã vượt kỷ lục là 2.875 đồng. Cái số tiền này không biết là Hương Thủy đã cộng 100 đồng của anh Trần Cường vô chưa?
1: Chưa.
0: Đây, Hoài Hương đưa cho anh Trần Cường 100 đồng. Anh đang ngồi trước mặt chúng ta đây và hướng dẫn chương trình Voibi với Hoài Hương. Chương trình Radiothon với Hoài Hương. Bởi vì Hoài Hương nhìn trên cái danh sách đó chưa thấy ghi tên anh Trần Cường. Bởi vì
2: như vậy là mình quyên được bao nhiêu?
1: 2.975 đồng.
2: Vậy chị bỏ vô trong đó cho nó đủ 3.000 đi.
1: Rồi. Nha. Dạ. Chờ 25 đồng nữa cho 3.000.
0: Dạ. Anh với số tiền chúng tôi thâu được là 2.875 đồng cộng với ý kiến của anh Trần Cường, anh mới donate thêm 100 là 2.975 đô la. Nhưng mà với số tiền này thì hơi bị lẻ, cho nên là anh Trần Cường có nhã ý bỏ thêm 25 đồng nữa cho đủ 3.000 đô la. Với số tiền kỷ lục mà chúng tôi thu được từ tấm lòng hảo tâm của toàn thể quý vị, anh Nguyễn Văn Xanh, chị Hoa, anh Chu Sơn, rồi anh Trần Cường, anh Vũ Viết Khuynh, chị Chi, cô Thu, cô Tuyết, cô Thúy, Forklet, anh chị Công Danh, rồi Bến Thành Asian Market, rồi Chắc Làng Nướng, nó là nhà hàng Ân Điển, tiệm thịt Sài Gòn, nhà hàng Kim Khánh, luật sư Nhi, luật sư Phong, với cô Nhung Seafood, chúng tôi đã tổng kết với số tiền là 2.975 đồng, thì anh Trần Cường tặng thêm 25 đồng nữa cho chúng ta có một con số rất là tròn, có nghĩa là chúng ta đã có 3.000 đô la.
2: Vâng, bây giờ chúng tôi lại nhận được của bác Hạnh thêm 50 đô nữa. Bác Hạnh ở Jamboree 2 gì đó.
0: Vâng, xin cảm ơn bác Hạnh với số tiền bác vừa gọi vào đài để cho chúng tôi là 50 đô la nữa. Xin cảm ơn bác.
2: Như vậy là
0: 3.050 đồng. Dạ. Yeah. Số tiền kỷ lục mà hồi nào giờ Hồi Hương làm chương trình radio Radiothon chưa thấy.
2: Chưa thấy.
0: Chỉ toàn là ngàn 2.200, 2.400, 2.500 đổ lại. Bây giờ năm nay là 3.050 đồng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị thính giả đã gọi vào đài hoặc là đã đăng ký trước qua cái trang web của chúng tôi hoặc là đưa cho nhân viên của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã tổng kết được số tiền là 3.050 đồng. Chúng tôi vẫn ước mong sự hưởng ứng của quý vị, dù là chương trình của chúng tôi chỉ còn 5 phút nữa kết thúc, nhưng chúng tôi vẫn ước mong quý vị nào có lòng hảo tâm hãy gọi vô, hãy gửi vô trang web của đài hoặc là gửi cho một trong số những thành viên sứ ngôn viên của chúng tôi hoặc gọi qua số 0433-139-396. Chúng tôi xin lặp lại 0433-139-396 với số tiền quyên tặng hào phóng nhất của quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý vị thính giả.
2: Hy vọng là năm nay cộng đồng người Việt mình lại trúng một hầu hết những cái giải của đài. Và đây là một cái tin rất là vui cho cộng đồng mình.
0: Vâng, cũng ước mong là quý vị thính giả của Ban Phát thanh Việt ngữ chúng ta năm nay được trúng nhiều, bởi vì gồm nhiều sắc tộc, chứ không phải là cái giải thưởng này không chỉ dành riêng cho Ban Phát thanh Việt ngữ mà cho Ban Phát thanh của các sắc tộc khác nữa. Cho nên chúng tôi ước mong là quý vị người Việt chúng ta sẽ được trúng nhiều. Và kính thưa quý vị, với chương trình phát thanh Radio Ton hôm nay, chúng tôi xin khép lại chương trình phát thanh tối nay nơi đây. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và đóng góp nhiệt tình của toàn thể quý vị. Xin Hoài Hương xin cảm ơn, và anh Trần Cường với chị Hương Thủy hãy nói lời cảm ơn với quý vị ạ.
1: Hương Thủy xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị với sự đóng góp rất là hào phóng. Xin cảm ơn.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.